0: ahuike me kiki ari bufi ibu oke ona akwalite ogonogo ndo me gi buru igbanu anwuri aburu nke gi nya ka iji agwa gi maka ulo olu bebe anọ get gold nigeria limited hey oha bebe anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ma toro ngwa gbara huru di ichi ichi eji agbasa kwa akwara ahu na 107 upper new market road nancherity hu rest chemist nu so di mgs roundabout onicha ki ga nweta ha kwa oha na phone
2: 070 470 0094.